paikunapi kuna punja kunapi nyukanchi zakiwa zekonchi imashina nyukanchi wa wakuna imashina nyukanchi kuita wa mrakuna mana nyukanchi kichwa rimata kichwa rimaikunata nyana munaka nyukanchi sumwa kausaikunata nyukanchi taita kuna nyukanchi mama kuna yachachichika kunata nyana nyukanchi wa wakuna ruranata munanchu chaimandami nyukanchi warimikuna hasta ongari kayashka kanchi nyukanchi wawakunata nyukanchi kuitsa wambrakunata yacha chingapa nyukanchi shimika nyukanchi kichwa shimika mishki shimika kuri shimika chaimandami nyukanchi kamaipipas warmikuna harikuna wawakuna harihari kichwa shimita rimana kanchi hasta ongari kuna punjakunapi nyukanchi rikunchi nyukanchi wawakuna ka akchakunata harikuna ka rutun warmikuna ka ña nyukanchi imanishpa ka churakunatapis ñana churanakunkapa munanchu chaymantami ñukanchi ka kayachita shinanchi kay wambrakunata wiksakunata ashtawankari ñukanchi mamakunata kayachina ñukanchi wawakunata ka yachachina kanchi uchilamanta imashina ñukanchi ninchi takikunawan imashina ñukanchi kayachinchi ninchi wawa kaygota shinapay kayguman ripay awashpa takishpa ima gutapash shinapika ñukanchik wawakunaka ashtawanmi yachajunman yani ñukanchik kichwa shimitaka shinapash nara ñukanchik kichwa shimi wañukpillata ñukanchika kay kayachitaka shinanchik ashtawankarin ñukanchik kay Ecuador mama llaktapika ñukanchika runakuna warmikuna kayachinami kanchik shinchi shinchi.